0: harjoitella mua. Älä mä oon tekeen koukkuisemaan.
1: Barcollante in bufalito, lancia un orrido barrito.